білий птах. З янгольським крилом на своїх вітрах я тебе чекав.